Det är så att jag ska ha en sån här idé som jag har med mig. Jag har en sån här idé som jag har med mig. Jag har en sån här idé som jag har med mig. Jag har en sån här idé som jag har med mig. Jag har en sån här idé som jag har med mig.